0: ora 24:31 minuta.
1: Mos u mërzit, po qese nuk ke orë të shtrenjtë. Ka dhe më keq se sa ti. Janë disa gjykatës që i kanë dhe nuk din ku t'i fshehin nga ambasadorët.

Mendoj që kabli karikuesit të celularit duhet të ishte 5 metra i gjatë. Si thonë, jam më i zgjuar se Steve Jobs.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

tjetër. Tani për kuptoj që babai kishte të drejt kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, si që thashun sot.

Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password

0: beson në dashuri me ëndrrën e parë,
1: apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.